0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekenden Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een speelfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse Muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse Muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
2: In jeder politiek.
1: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Salve, sono Daniele Maltese e oggi sono in compagnia di Vera Buffolo. Insieme lavoriamo presso il servizio di traduzione del Parlamento europeo, il Parlamento più multilingue al mondo. Ogni giorno questo servizio traduce centinaia di testi nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Significa che non traduciamo solo verso le lingue più parlate, come inglese e francese, ma anche verso irlandese, maltese, lettone, estone, sloveno e molte altre ancora. Perché rispettare la democrazia significa rispettare la diversità linguistica.
4: Se vi state chiedendo se le lingue con un numero limitato di parlanti possono davvero prosperare nell'Unione Europea, la risposta è sì. E in larga parte questo è dovuto a una vasta gamma di iniziative che l'Unione ha messo in atto per promuoverle.
3: In Europa si parlano più di 200 lingue diverse e di queste solo 24 sono lingue ufficiali dell'Unione. Alcune, come tedesco, francese e italiano, sono ampiamente parlate in tutto il continente e persino al di fuori dei suoi confini. Altre, come irlandese e maltese, sono meno diffuse, ma sono altrettanto ufficiali e altrettanto importanti.
4: Questo fatto non dovrebbe sorprendere, perché l'Unione Europea è stata costruita con l'idea di essere unita nella diversità. E questo principio è talmente radicato negli ideali europei che l'Unione stessa ha deciso di farne il suo motto. Al centro di tutto questo risiede la profonda convinzione che la diversità linguistica non sia un ostacolo, ma un tesoro da proteggere, promuovere e celebrare.
3: Vediamo insieme la base giuridica di questo approccio. I testi che mettono nero su bianco l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica sono due. Da un lato troviamo l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Dall'altro troviamo invece l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4: Quelle che abbiamo appena sentito non sono solo parole. Sono le fondamenta giuridiche di tutta una serie di azioni concrete. Ad esempio, l'Unione ha adottato una raccomandazione del Consiglio che promuove l'insegnamento di almeno 2 lingue straniere in aggiunta alla propria lingua madre. È un obiettivo all'apparenza ambizioso, ma che è condiviso dalla grande maggioranza degli europei. Secondo un'indagine Eurobarometro del 2024, infatti, più di 8 cittadini su 10 ritengono che tutti dovrebbero parlare almeno una lingua straniera.
3: Parliamo ora più nel dettaglio del Parlamento europeo, l'istituzione in cui l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica viene onorato ogni giorno.
4: Qui tutte 24 le lingue ufficiali vengono trattate allo stesso modo. Ogni intervento durante le plenarie del Parlamento viene interpretato in tempo reale e ogni legge viene tradotta in tutte le lingue ufficiali.
3: Per darvi un'idea delle dimensioni, pensate che ogni anno il servizio di traduzione del Parlamento europeo traduce l'equivalente di una pila di documenti alta come la Torre Eiffel.
4: E chi tra di voi lavora in questo campo o ha la passione per le lingue sarà felice di sapere che l'accesso alla piattaforma IATE, che sta per Terminologia Interattiva per l'Europa, è libero e gratuito per tutti. Questa piattaforma è la banca dati terminologica ufficiale dell'Unione Europea ed è enorme. Con oltre 8 milioni di termini suddivisi in 1 milione e 200 mila voci, IATE è la banca dati terminologica multilingue più grande al mondo. Copre tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione e include anche il latino.
3: Ma l'impegno dell'Europa nei confronti delle lingue non trova riscontro solo nelle sue istituzioni. Si estende ben oltre e arriva ad abbracciare anche scuole, teatri, biblioteche e spazi online, luoghi in cui le lingue prendono vita attraverso l'istruzione, la cultura e la creatività.
4: Molti di voi sicuramente conosceranno Erasmus+, il programma europeo per lo scambio di studenti. Non tutti, però, sapranno che esistono molte iniziative che mirano a promuovere le lingue meno parlate.
3: Questi progetti creativi e innovativi spesso coinvolgono scuole, università e associazioni culturali, presentando modi diversi per consentire alle comunità di continuare a usare e imparare la propria lingua. Vediamone due esempi, uno che arriva dalla Slovacchia e uno dall'Irlanda.
4: Il primo è un progetto guidato dall'Università di Trnava, in Slovacchia, in collaborazione con Atenei in Serbia e Slovenia. L'obiettivo di questa iniziativa era di migliorare l'insegnamento dello slovacco all'estero. Per realizzarlo, le università partecipanti hanno messo a punto percorsi di studio e metodi di insegnamento efficaci, soprattutto nelle regioni in cui lo slovacco è parlato come lingua minoritaria.
3: Il secondo esempio è WikiWomen, un progetto che ha riunito scuole, organizzazioni linguistiche e fondazioni Wikipedia di lingue poco parlate. Grazie a questa iniziativa, studenti e studentesse irlandesi hanno approfondito la vita e i contributi di alcune donne illustri non ancora presenti su Wikipedia e hanno scritto articoli su di loro in irlandese. L'obiettivo era non solo di promuovere le competenze digitali e l'uguaglianza di genere, ma anche di contribuire a rivitalizzare l'irlandese. Infatti, nonostante sia la prima lingua ufficiale d'Irlanda e una delle lingue ufficiali dell'Unione, l'irlandese è parlato quotidianamente solo da una piccola parte della popolazione ed è considerato una lingua a rischio di estinzione.
4: Forse vi sarà capitato di sentir parlare del film danese Un altro giro, del romanzo maltese Ti ho visto piangere o del Baltic Sea Docs, il forum del Mar Baltico per i documentari. Ma sapete cosa hanno in comune queste opere e iniziative? Il patrocinio di Europa Creativa.
3: Questo programma è il progetto faro dell'Unione Europea per sostenere i settori culturali e creativi e può contare su una dotazione di 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Europa Creativa fornisce finanziamenti a teatri, cinema, editori, festival e tutta una serie di iniziative creative incentrate sulla diversità linguistica e culturale.
4: Uno dei suoi obiettivi chiave è sostenere la traduzione e la distribuzione delle opere letterarie in tutta Europa. Dal 2014 al 2020 il programma ha cofinanziato la traduzione e la promozione di più di 3.500 libri, aiutando anche storie scritte in lingue poco diffuse a trovare lettori oltre i confini nazionali.
3: Europa Creativa sostiene inoltre il sottotitolaggio e il doppiaggio di vari film per far sì che il cinema sia accessibile in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione, comprese quelle con pochi parlanti. Infine, il programma finanzia festival e progetti di cooperazione culturale internazionale, dando a centinaia di scrittori, sceneggiatori, traduttori e artisti l'opportunità di superare i confini nazionali e ampliare il proprio pubblico. Ne è un esempio il premio dell'Unione Europea per la letteratura, vinto quest'anno dalla scrittrice italiana Nicoletta Verna con il romanzo I giorni di vetro.
4: Grazie a tutte queste azioni e iniziative, il programma Europa Creativa rafforza l'accesso alla cultura e all'espressione artistica in tutte le lingue dell'Unione, a prescindere da quanto siano parlate.
3: Se appartenete a una comunità linguistica minoritaria o semplicemente volete saperne di più, cercate le opportunità disponibili attraverso programmi come Erasmus Plus ed Europa Creativa.
4: Anche noi, di Europa Radio, facciamo la nostra parte, realizzando tutti i nostri podcast in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione. Questo è uno dei tanti modi in cui il Parlamento europeo si impegna a promuovere l'inclusione, l'accessibilità e le pari opportunità di partecipazione per tutti.
3: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online multilingue del Parlamento europeo.
5: Gospodin Gottwald, njemački državljanin s paraplegijom, koji se našao u frustrirajućoj situaciji tijekom odmora u Austriji. Unatoč tome što ima njemačku iskaznicu za osobe s invaliditetom koja bi mu trebala zajamčiti određene pogodnosti, austrijske su ga vlasti kaznile jer nije kupio vinjetu u propisanom roku. Taj slučaj primjer je izazova s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju putujući iz jedne države članice u drugu zbog nepriznavanja njihova statusa. Kako bi riješila taj problem, Europska unija namjerava uvesti europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom. Svrha iskaznice je olakšati slobodno kretanje osoba s invaliditetom unutar Unije tako što će služiti kao dokaz priznatog invaliditeta. U ovom podcastu bavimo se uvođenjem europske iskaznice i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom te njihovim mogućim učinkom. Prema statističkim podacima Europske komisije, otprilike četvrtina odraslih u Europskoj uniji ima neku vrstu invaliditeta. Takav upečatljiv podatak ukazuje na to koliko je važno riješiti izazove s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. Uvođenje Europske iskaznice i Europske parkirne karte za osobe s invaliditetom označava prekretnicu u razvoju zakona za tu skupinu građana na razini Unije. Te su iskaznice osmišljene na temelju prethodnih inicijativa kako bi poboljšali pristupačnost i promicali uključenost osoba s invaliditetom. Konkretno, nadovezuju se na iskustvo stečeno u okviru dviju postojećih inicijativa. Pilot projekta Europske iskaznice za osobe s invaliditetom, koji se provodi od 2016. u 8 država članica, te Europske parkirne karte za osobe s invaliditetom, koja se od 1998. primjenjuje diljem Unije. Nažalost, postojeća europska parkirna karta ne priznaje se uvijek u drugim državama članicama zbog razlika u formatu među državama. Cilj europske iskaznice i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom je poboljšati pristup pogodnostima povezanima s invaliditetom. Neki od njih su dulji ili besplatni parking, manje trošarine i posebne pogodnosti u pogledu javnog prijevoza, kulturnih događanja, muzeja te sportskih i drugih aktivnosti tijekom putovanja diljem Unije. Dostupna je u digitalnom i fizičkom obliku, Europska iskaznica za osobe s invaliditetom služi kao praktičan i opće priznat dokaz statusa osobe s invaliditetom. Uz to, država članica može izdavati dvojezične iskaznice na nacionalnom i engleskom jeziku. Iako Europska iskaznica za osobe s invaliditetom nudi razne pogodnosti, važno je uzeti u obzir i njezine ograničenja. Primjerice, osmišljena je prvenstveno za kratkoročne boravke i možda ne pokriva sve potrebe osoba koje borave u drugoj državi članici na duže razdoblje. Osim toga, ne obuhvaća socijalno osiguranje i socijalne naknade jer su nadležnosti pojedine države članice. Stoga treba dodati da Europska iskaznica za osobe s invaliditetom ne bi zamijenila, nego nadopunila postojeće nacionalne iskaznice ili potvrde. Rad na zakonodavstvu o Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom uključivao je i opsežna savjetovanja s raznim dionicima. Ključnu ulogu u njegovu oblikovanju imali su Europski gospodarski i socijalni odbor te javne rasprave u kojima su sudjelovale osobe s invaliditetom i njihovi osobni asistenti. Ideja vodilja bila su načela utvrđena Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. U svibnju 2023. predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola naglasila je važnost uvođenja europske iskaznice za osobe s invaliditetom u svojoj uvodnoj izjavi na događanju izgradnja uključive budućnosti za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji.
6: Here we believe that persons with disabilities have the right to live.
5: Mi smatramo da osobe s invaliditetom imaju pravo na samostalan život i odgovarajuću skrb u zajednici. I nastavit ćemo raditi na tome. Uz to, želimo ukloniti preostala administrativna ograničenja koja ograničavaju prava osoba s invaliditetom. U tom duhu, s nestrpljenjem iščekujemo ove godine komisijin prijedlog o europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom. Krajnje je vrijeme za priznavanje statusa osobe s invaliditetom među državama članicama. Nije jasno zašto to već nije učinjeno.
6: Why are we still not in a situation where we have this?
5: U rujnu 2023. Europska komisija predložila je uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom, a u veljači 2024. Vijeće i Europski parlament postigli su dogovor o tom prijedlogu direktive. Nakon što je obje institucije službeno usvoje, države članice imat će 2,5 godine za prilagodbu nacionalnog zakonodavstva te 3,5 godine za primjenu te direktive. Uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom popratit će i nacionalne internetske stranice koje će pružati razumljive informacije o iskaznici i informativne kampanje za razvoj svijesti diljem Unije. Ova inicijativa predstavlja važan korak u zaštiti prava osoba s invaliditetom jer olakšava slobodno kretanje diljem Unije i promiče jednaka prava i uključenost sviju građana, neovisno o njihovu invaliditetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin, kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.
8: Alcide de Gasperi era un visionario.
9: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
10: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
9: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
10: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
8: Nato in Trentino.
9: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
10: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
9: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
10: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
9: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
10: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
9: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
10: Hør, hvad Metsola fortæller om de Gasperis fremtidsplaner.
9: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
10: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
9: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
10: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
9: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
10: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
9: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
8: Realizzeremo la sua visione.
10: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
9: Europaparlamentets webradio.
11: Europadome, Europas Savienības padome, Europas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidīti notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Eiropa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt, tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kurā ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalību valstis, tātad ievērojami vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalību valstis ir arī Eiropas padomes dalību valstis. Eiropas padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde. Un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir padomes darbību pamatā. To ir parakstījušas visas padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības, kas jāaizsargā. Eiropas padome uzrauga situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par to, kā novērst nepilnības dažādās jomās. Daži no jautājumiem, kuru risināšanā Eiropas padome iesaistās, ir vardarbība, korupcija, rasisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms, vārda brīvība un brīvas vēlēšanas. Kā šo padomi, kas nav Eiropas Savienības iestāde, atšķirt no pārējām divām, aplūko Eiropu no geogrāfiskā aspekta, proti kā kontinentu. Šai padomē ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram, miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.

0: Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantyja. Christie in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christie pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
1: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't
3: you? I am, yeah. Christie.
0: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
4: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
5: Hey.
6: Yeah, baby!
0: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
7: Migam doze in daruje šat zjad bide karšo sahte.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
8: تا وقتی که بهوش بیا.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
0: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazenave-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti. Toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
5: Ja, man er ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
6: Hva sa du?
5: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
6: Hvilket prosjekt da?
5: Det er det han snakket med deg om.
6: Min film? Den han skrev til meg?
5: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je o zaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
11: Malo je poznatih osoba uspjelo spojiti briljantnu umjetničku karijeru s moćnom političkom.

0: acier de manière plus durable ou même sans émettre de CO2? Il existe trois moyens de réduire les émissions de carbone de l'industrie de l'acier. Première option, le recyclage. Cela implique d'utiliser les déchets issus du processus de production, que l'on appelle grenaille d'acier, pour fabriquer un matériau réutilisable. De cette manière, les émissions de CO2 sont réduites de plus de moitié, de même que la pollution de l'air et la consommation et la pollution d'eau. Cependant, dans certains secteurs, comme dans la construction automobile ou la construction, il est difficile, voire impossible, d'utiliser le matériau recyclé. La deuxième option consisterait à produire de l'hydrogène en utilisant uniquement des énergies renouvelables. Cela permettrait de produire de l'acier totalement exempt de carbone. Néanmoins, selon les estimations, la quantité d'électricité verte nécessaire par an pour y arriver correspondrait à environ deux fois la quantité d'électricité verte produite chaque année en Allemagne. Et naturellement, cette électricité verte n'est pas destinée uniquement à l'industrie de l'acier. La troisième option serait les technologies mises au point par l'industrie de l'acier pour capter et stocker le carbone. Mais les producteurs sont confrontés à des défis techniques liés à ces technologies et le stockage du carbone exige beaucoup d'espace. Il est donc possible de produire de l'acier sans émettre de CO2, mais cela aurait un coût très élevé. Et c'est précisément là que l'Union européenne intervient. En 2020, en plein milieu de la pandémie de Covid-19, elle a lancé son fonds le plus ambitieux pour soutenir l'économie de l'Union. L'instrument européen pour la relance, Next Generation EU, dispose d'un budget de 750 milliards d'euros. Son objectif consiste à aider l'économie à sortir de la crise en la rendant plus verte et plus numérique. Le principal élément du programme est la facilité pour la reprise et la résilience. Les pays de l'Union doivent présenter des plans expliquant la manière dont ils souhaitent dépenser la part de cet argent qui leur revient. Plus d'un tiers des fonds alloués doit être utilisé pour des investissements qui favorisent la transition vers une économie verte. En parallèle, le programme InvestEU financera toute une série d'investissements, y compris dans les industries à forte intensité énergétique, telles que l'acier. Il y a également le Fonds pour l'innovation, qui est l'un des programmes de financement les plus importants au monde pour les technologies innovantes à faible émission de carbone. De 2021 à 2030, 18 milliards d'euros seront disponibles pour introduire des solutions industrielles sur le marché afin de décarboner l'Europe. De plus, l'Union européenne finance la recherche sur l'acier vert dans le cadre du programme Horizon Europe. Ce programme soutiendra la recherche et l'innovation en faveur de technologies de pointe de production d'acier neutre en carbone. Les investissements privés contribueront aussi à la réalisation de cet objectif. Enfin, le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne s'est révélé être un outil efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il devrait jouer un rôle clé pour atteindre les objectifs climatiques fixés pour 2030. Il permet de s'assurer que les prix payés pour les énergies à forte intensité de CO2 reflètent les conséquences qu'elles représentent pour la santé de notre planète. Bien entendu, la transformation du secteur sidérurgique doit être envisagée dans un contexte plus large. D'autres secteurs sont confrontés à des défis similaires, avec un calendrier et des problèmes comparables. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une approche intégrée pour évaluer les possibilités de rendre toutes les industries de l'Union européenne neutres en carbone. Décarboner la production d'acier représente un défi énorme. Il s'agit toutefois d'un élément important si l'on veut restructurer l'industrie au niveau mondial. C'est à notre portée. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Think about the places you remember most when you travel. Often, it's not just museums or theaters that stay with you, but also the music you heard drifting through the streets, the festivals you stumbled on, or the energy you felt in a neighborhood square. Across Europe, culture plays a big role in shaping the identity of cities and regions. Street festivals, local concerts, and community art projects create moments that bring people together and help cities grow. This same idea lies at the heart of one of the European Union's best-known cultural initiatives, the European Capitals of Culture.
2: The programme was launched in 1985 by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture, and her French counterpart, Jacques Lang. Their vision was simple but powerful. Culture could bring Europeans closer together. Since the very first European capital of culture, Athens, in 1985, more than 70 cities across Europe have held the title. Ireland has hosted three times, Dublin in 1991, Cork in 2005, and most recently, Galway in 2020.
1: The idea is simple. Each year, selected cities get the chance to showcase their cultural life to the whole of Europe and beyond. So, how does a city become a European capital of culture?
2: The process starts 6 years in advance. First, the European Commission decides which countries are eligible to hold the title. Cities in those countries then apply by presenting their cultural programme. A panel of independent experts reviews the applications and selects one city per country. After that, two, and sometimes three, European capitals of culture are selected. Cities are chosen based on several criteria, including the quality of their cultural programme, their ability to deliver it, and the long-term benefits that it can bring to the city and its residents. And when it comes to being selected, size doesn't matter. Cities with fewer than 100,000 inhabitants have held the title, such as Matera in Italy, Galway in Ireland, and Tartu in Estonia. What really counts is a city's human, financial, and cultural capacity, together with its ability to involve people. Once selected, cities have 4 years to prepare. This is when partnerships are built, events are planned, and citizens are invited to take part. So if you live in a candidate city, you're not just a spectator, you can be part of the story. Becoming a European Capital of Culture also brings concrete support. Cities receive the Melina Mercouri Prize, which is worth 1.5 million euro, and they're encouraged to connect with other EU programmes, such as Creative Europe, which supports the cultural and creative sectors.
1: But the value of the title goes far beyond financial support. Cities often use this opportunity as a catalyst for boosting their international reputation, reviving neighbourhoods and public spaces, and attracting tourism. And the impact of being a European Capital of Culture doesn't end when the year is over. Take Marseille-Provence, European Capital of Culture in 2013. That year, the city attracted a record number of 11 million tourists, which significantly increased its visibility and reach. In addition to boosting tourism, the programme transformed the city. Marseille renewed public spaces, such as the city's waterfront, by opening new cultural venues and reconnecting different neighbourhoods through culture. Many of these spaces are still in active use today and continue to attract both residents and visitors.
2: The programmes devised by European Capitals of Culture show what Europeans have in common while celebrating what makes each place unique. The vision goes beyond the local context, and it speaks to audiences across Europe and beyond. Cities can also involve neighbouring regions, but one city always takes the lead and carries the responsibility for the programme.
1: One particularly symbolic example is the 2025 European Capital of Culture, Nova Gorica in Slovenia. It developed a close partnership with Gorizia, its neighbouring city in Italy, and, for the first time, two cities in two different countries shared the title. Divided by a border, they took the chance to connect communities across Italy and Slovenia.
2: In a speech made available by the European Commission's audiovisual service, the President of Italy, Sergio Mattarella, marked the occasion with these words.
1: Alongside Chemnitz in Germany, Nova Gorica was chosen as a European Capital of Culture for 2025, and the Slovenian city, together with its twin city Gorizia, decided to take on a challenge, presenting themselves as a cross-border cultural experience. If, by definition, culture knows no borders, it is nevertheless something that comes about as an expression of a community, but one that is open to knowledge, shared exploration, and mutual enrichment.
2: Being a European Capital of Culture is clearly a unique opportunity for a city and its citizens, as it can have a positive cultural, social, and economic impact.
1: Did this podcast spark your curiosity? Why not explore how the European Union is supporting culture on the ground, where you live or where you're travelling? This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem, te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba, gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava ropstva. Povijest ropstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv ropstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: How much do you know about the European Parliament president? You probably know her name and clearly you can guess that she plays a very important role in the European Union. But let's find out more.
2: The first step for any European Parliament president are the elections. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president every 2.5 years. But Parliament elects its president every 2.5 years. This was not always the case. Until 1979, European Parliament presidents were chosen either on an annual basis or once every 2 years. Since 1979, for each parliamentary term, a first election has usually taken place in July, during the first plenary session held after the European elections. A second election for the role of president is then held 2.5 years later, halfway through the parliamentary term. The most recent example took place on the 16th of July 2024, when Parliament re-elected Roberta Metsola for a new term, which is set to continue until January 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe, for the promise of our foremothers and fathers, that is yet unfulfilled. 2.5 years later, I still want people to recapture a sense of belief and enthusiasm for our project, a belief to make our shared space safer, fairer, more just and more equal, a belief that together we are stronger and we are better, a belief that ours is a Europe for all.
1: Candidates are selected by one of Parliament's 8 political groups, or by a group of at least 36 MEPs. The election takes place by secret ballot. To become president, a candidate must obtain an absolute majority of the votes. Sometimes this can take several rounds. If after 3 rounds there is still no winner, then only the 2 MEPs who receive the most votes in the 3rd round compete in a final round of voting. The president is elected by an absolute majority of the votes cast, and not by an absolute majority of the MEPs. This means that abstentions and spoilt or blank votes are not taken into account in the total number of votes. In the most recent case, Roberta Metsola was re-elected in the first round having received 562 votes out of 699, out of a total of 720 MEPs.
2: Once elected, one of the most important duties of the European Parliament president is to chair plenary sessions. That means that the president opens, suspends, and closes the sittings. The President also rules on the admissibility of amendments, on the admissibility of questions addressed to the Council and the European Commission, and determines whether parliamentary reports are in line with Parliament's rules of procedure. The President maintains order, gives the floor to speakers, closes debates, puts matters to the vote, and announces the results of votes.
1: Another presidential responsibility is making sure that Parliament's rules of procedure are upheld. The President therefore directs all of Parliament's activities and represents Parliament in all legal affairs.
2: The European Parliament President also chairs the Conference of Presidents of the Political Groups,
6: and Parliament's Bureau, which includes the 14 vice presidents. If you aren't familiar with these sums, feel free to check out other episodes of the Jargon Jungle podcast series, which provide in-depth explanations of the topics.
1: Another key aspect of the president's work is their role as the European Parliament's representative in international relations, as well as in dealing with the other European institutions. As part of this, the president has to make official trips around the world on a regular basis.
6: But the president's duties do not end there. The president also addresses the European Council before the start of each of its meetings, sharing Parliament's point of view on the topics on the agenda and discussing them with the heads of state or government.
1: In addition, after Parliament has voted on the EU budget, the President adopts it by signing it. As part of the co-decision procedure with the Council of Ministers, the President may chair the Conciliation Committee between the European Parliament and the Council. Furthermore, together with the President in Office of the Council, the European Parliament President signs all legislative acts adopted by co-decision.
6: Finally, it is also the European Parliament President who receives patronage requests. Patronage is a way for Parliament to help a cause by providing moral support. Patronage is granted to a limited number of events each year, and only under certain conditions.
1: So, as you can see, the European Parliament President plays a key role in the European Union that comes with a lot of different responsibilities.
6: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
7: Den 8. marts fejrer vi kvindernes internationale kampdag for at anerkende de resultater, som kvinderne har opnået, og for at sætte fokus på kvinders rettigheder. Det er en anledning til at skabe opmærksomhed om blandt andet ligestilling, reproduktive rettigheder og bekæmpelse af vold mod og misbrug af kvinder. Ligestilling mellem kønnene har altid været en af EU's kerneværdier og et af det centrale mål.
8: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Denne episode handler om kvindernes internationale kampdag og EU's kamp for kvinders rettigheder.
7: Længe før EU, som vi kender det i dag, blev skabt, lagde de europæiske ledere fundamentet for ligestilling mellem kønnene. I 1957 underskrev de Rom-traktaten, hvor i de fastslog, at ligestilling mellem kønnene var en grundlæggende værdi for det europæiske fællesskab. Siden da har EU vedtaget flere love og henstillinger for at forbedre ligestillingen. Det har også udvekslet god praksis og ydet økonomisk støtte til fremme af ligestilling i medlemslandene. Den 28. juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen. Den er et vigtigt redskab til at udrydde kønsbaseret vold, herunder vold i hjemmet. Europaparlamentet har altid været meget aktivt i kampen for at opnå ligestilling mellem kønnene. I 1984, det vil sige i sin blot anden valgperiode, nedsatte parlamentet et permanent udvalg dedikeret til kvinders rettigheder. I 2000 offentliggjorde EU sit charter om grundlæggende rettigheder. I det står der, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder. For at forbedre situationen i alle EU-landene har parlamentet handlet på nogle specifikke områder. Lad os se nærmere på noget af det seneste, parlamentet har gjort på ligestillingsområdet. Først kigger vi på ligestilling på arbejdspladsen.
8: Tilbage i 1975 vedtog Rådet for de Europæiske Fællesskaber princippet om lige løn til mænd og kvinder. Og selvom det stadig ikke er fuldt gennemført, er der sket store fremskridt. I april 2022 støttede parlamentet et forslag fra kommissionen om et direktiv om løngennemsigtighed, der skal sikre, at virksomheder gør noget for at mindske de kønsbestemte lønforskelle og gøre det lettere for medarbejderne at sammenligne lønninger. I EU får kvinder i gennemsnit 13% mindre i løn end mænd for at udføre det samme arbejde. Parlamentet har også vedtaget nye regler for at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen, fremme kvinders deltagelse i den digitale økonomi og håndtere den kønsbestemte digitale kløft. I 2019 godkendte EU nye regler om familie- og omsorgsorlov og mere fleksible arbejdsvilkår. Formålet var både at skabe et bedre incitament for fædre til at tage familierelateret orlov og at øge kvinders beskæftigelse. I juni 2022 nåede parlamentets og rådets forhandlere til enighed om et direktiv om ligestilling mellem kønnene i bestyrelserne for børsnoterede selskaber i EU. Lad os nu gå videre til at se på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.
7: For at beskytte kvinders seksuelle og reproduktive sundhed ønsker parlamentet universel adgang til sikker og lovlig abort, prævention af høj kvalitet og seksualundervisning i skolerne. I marts 2022 vedtog parlamentet en beslutning om EU's tredje kønshandlingsplan, der blandt andet har til formål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og sikre universel adgang til tjenester relateret til dette i EU-landene. Lad os til sidst se på, hvad der gøres for at forhindre vold.
8: I juni 2023 ratificerede EU Istanbul-konventionen om vold mod kvinder. Det skete 6 år efter undertegnelsen i 2017. Efter afstemningen sagde parlamentsmedlem og ordfører på området Arba Kokalari følgende.
9: This is a historic vote. After 10 years.
7: Dette er en historisk afstemning. Efter 10 år gør Europaparlamentet nu noget for kvinders sikkerhed og frihed. Det er en afstemning for alle de millioner af kvinder, der lever med vold og som lever i usikkerhed og frygt. Med den siger vi, at Europa har nul-tolerance over for vold mod kvinder, og at Europa ikke vil lade sig påvirke af russiske desinformationskampagner eller anti-europæiske værdier.
8: EU's tiltrædelse af Istanbul-konventionen betyder, at de 5 resterende EU-lande, der har undertegnet, men endnu ikke ratificeret konventionen, skal gennemføre og overholde den. Disse 5 lande er Bulgarien, Litauen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Konventionen trådte i kraft den 1. oktober 2023.
7: Vold mod kvinder og piger er en af de mest almindelige menneskerettighedskrænkelser i verden, og EU-landene udgør ingen undtagelse. I EU har hver tredje kvinde været udsat for fysisk eller seksuel vold. Hver anden kvinde har været udsat for seksuel chikane, og hver 20. kvinde er blevet voldtaget. Udover de allerede nævnte ting, følger Europaparlamentet også nøje situationen for kvinder uden for EU, for eksempel i Afghanistan og Iran. Her fratages kvinder deres grundlæggende menneskerettigheder og lever med en konstant trussel om vold. Parlamentsmedlemmerne har desuden opfordret til, at praksisen for omskæring af kvinder afskaffes helt. Selvom det er næsten 70 år siden, at Rom-traktaten blev underskrevet, er vi stadig langt fra at opnå ligestilling mellem kønnene. Men EU arbejder meget hårdt på at gøre den til en realitet.
8: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
10: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista ja miten EU-vaaleissa äänestetään. EU-kansalaiset valitsevat joka 5. vuosi Euroopan parlamentin jäsenet eli MEPit. Tänä vuonna valitaan 720 meppiä, eli 15 enemmän kuin aiemmin. Nykyisessä parlamentissa jäseniä on 705. Kukin maa valitsee eri määrän meppejä alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että väkiluvultaan suuremmat maat valitsevat enemmän parlamentin jäseniä. Suuremman maan meppi edustaa suurempaa määrää ihmisiä kuin pienemmän maan meppi. EU-maalla on vähintään 6 tai enintään 96 parlamentin jäsentä. EU-vaalien vaalitapa vaihtelee hieman EU-maiden välillä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Monissa EU-maissa äänestäjät voivat äänestää poliittista puoluetta, yksittäisiä ehdokkaita tai molempia. EU-vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa, että puolueen saamien paikkojen määrä Euroopan parlamentissa on suoraan verrannollinen puolueen saamien äänten määrään. Mutta kuka voi äänestää? EU-vaaleissa voi äänestää, jos on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen ja on ylittänyt oman maansa äänestysikärajan. Useimmissa jäsenmaissa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. Belgiassa, Saksassa, Maltassa ja Itävallassa se on 16 vuotta ja Kreikassa puolestaan 17 vuotta. Toisessa EU-maassa asuvilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää joko kotimaassaan tai asuinmaassaan, mutta kukin voi äänestää vain yhdessä paikassa. Miten EU-vaaleissa sitten äänestetään? Kun käyt äänestämässä, näet luettelon poliittisista puolueista tai vaaliliitoista, joilla kullakin on omat ehdokkaansa. Joissakin maissa äänestetään suoraan puoluetta. Tällöin on tärkeää huomata, että kun äänestää jotakin puoluetta, ääni vaikuttaa myös puoluetta edustavan MEPin valintaan. Puolueet ovat ennalta valinneet järjestyksen, jonka mukaan ehdokkaat valitaan puolueen saaman äänimäärän perusteella. Joissakin maissa voit kuitenkin äänestää joko koko listaa, tai kuten Suomessa, antaa äänesi listalla olevalle ehdokkaalle. Kun äänestys on päättynyt, äänet lasketaan, ja puolueen osuus Euroopan parlamentin paikoista määräytyy sen mukaan, kuinka monta ääntä se sai. Näin varmistetaan, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina suhteessa niiden saamaan äänimäärään. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
11: Alcide De Gasperi era un visionario.
12: Alcide De Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho De Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide De Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
11: Na tom Trentino.
12: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont. A tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu. Alcide De Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridensko, Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa De Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr De Gasperi spolu založil Talianskú ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane Talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee reconstructive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa de Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry de Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva.
13: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
12: Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe.
5: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro.
12: De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci.
5: In cui oggi noi tutti crediamo.
12: Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva.
14: Si nous ne bâtirons que des administrations communes.
12: Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
14: Paris sans chaleur, sans vie idéal.
12: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide de Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide de Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
11: E realizzeremo la sua visione.
12: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
15: Wat weet jij over de voorzitter van het Europees Parlement? Je kent misschien de naam van de huidige voorzitter en je gaat er vast van uit dat deze een belangrijke rol speelt in de Europese Unie. In deze podcast vertellen we je er meer over. De eerste stap om voorzitter van het parlement te worden zijn de Europese verkiezingen. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter telkens voor een periode van 2,5 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1979 duurde de ambtstermijn van de voorzitter 1 of 2 jaar. Sindsdien vindt er bij elke zittingsperiode doorgaans een eerste verkiezing plaats in juli, tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen. 2,5 jaar later, halverwege de zittingsperiode, wordt dan een tweede verkiezing gehouden. De laatste verkiezing vond plaats op 16 juli 2024. Toen werd Roberta Metsola herkozen voor een tweede termijn, die normaal gezien loopt tot januari 2027.
9: This will remain the house of every person in Europe.
15: Dit parlement zal ook de komende zittingsperiode een parlement voor iedereen in Europa zijn. We moeten ons samen sterk maken voor een politiek van hoop, voor de droom die Europa is, voor de nog niet ingeloste belofte van onze voorgangers. Na 2,5 jaar voorzitter te zijn geweest, vertrouw ik er nog steeds op dat mensen weer met hartstocht kunnen geloven in ons project en er enthousiast over kunnen zijn. Dat ze er vertrouwen in kunnen hebben dat we een Europese ruimte kunnen scheppen die veiliger, eerlijker, rechtvaardiger en gelijker is. Dat we samen sterker en beter zijn. Dat ons Europa voor iedereen is.
9: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
15: Maar hoe wordt iemand gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement? Kandidaten worden voorgedragen door een van de 8 fracties van het parlement of door een groep van tenminste 36 parlementsleden. De kandidaat die bij geheime stemming de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voorzitter. Soms is daar meer dan 1 stemronde voor nodig. Als er na 3 rondes nog geen winnaar is, gaan alleen de 2 kandidaten die bij de 3e stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald, door naar de 4e en laatste stemronde. De voorzitter wordt gekozen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en niet bij een absolute meerderheid van de parlementsleden. Dit betekent dat onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meetellen bij de telling van het totaal aantal stemmen. Zo werd Roberta Metsola in de eerste stemronde herkozen met 562 van de 699 uitgebrachte stemmen, op een totaal van 720 parlementsleden. Een van de eerste taken die een pas verkozen voorzitter moet uitvoeren, is het voorzitten van de plenaire vergadering. De voorzitter, momenteel dus Roberta Metsola, opent, schorst en sluit de vergaderingen. Ook beslist zij over de ontvankelijkheid van amendementen en over parlementaire vragen aan de Raad en de Europese Commissie. Daarnaast ziet ze erop toe dat parlementaire verslagen in overeenstemming met het reglement van het parlement worden opgesteld. Ze bewaakt de orde, geeft het woord, verklaart debatten voor gesloten, brengt zaken in stemming en maakt de stemmingsresultaten bekend. Verder is zij als voorzitter verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement van het parlement. In het kader van deze verantwoordelijkheid coördineert ze alle activiteiten van het parlement en vertegenwoordigt ze de instelling in juridische zaken. Bovendien leidt ze de conferentie van fractievoorzitters en het bureau van het Europees Parlement, waar ook de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren deel van uitmaken. Zeggen deze termen je niks? Dan raden we je van harte aan om de andere afleveringen van Vaktaal Verklaar te beluisteren. Daarin maken we je wegwijs in het Europese vakjargon. Een andere belangrijke functie van de voorzitter is die van vertegenwoordiger van het Europees Parlement, zowel in internationale betrekkingen als bij de andere Europese instellingen. Daarom maakt Roberta Metsola vaak officiële reizen naar alle hoeken van de wereld. Maar ook daar houdt het niet op. Ze neemt ook het woord op alle bijeenkomsten van de Europese Raad. Dan deelt ze mee wat het standpunt van het parlement is over de verschillende thema's op de agenda en gaat ze in debat met de staatshoofden en regeringsleiders. Door haar handtekening te zetten, stelt ze bovendien na de stemming in het parlement de begroting van de Europese Unie vast. Als er in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden onderhandeld met de Raad van de Europese Unie, dan kan zij het bemiddelingscomité van het parlement en de Raad voorzitten. Verder ondertekent ze samen met de voorzitter van de Raad alle wetgevingshandelingen die via de medebeslissingsprocedure worden aangenomen. Tot slot ontvangt de voorzitter van het parlement ook de aanvragen voor beschermheerschap, wat een manier is voor het parlement om zich aan een zaak te verbinden door er morele steun aan te verlenen. Elk jaar treedt het parlement, onder specifieke voorwaarden, als beschermheer op voor een beperkt aantal evenementen. Je merkt het, de voorzitter van het Europees Parlement speelt een sleutelrol in de Europese Unie en de functie houdt een heleboel verantwoordelijkheden in. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.